0: أنها لن تكون آخر محاولة لإقامة مثل هذه البؤر.
1: نحن نشكرك طبعا جزيل الشكر على هذه الإيضاحات وهذا التحليل. طبعا سنتابع كل جديد ما بعد طبعا الأعياد اليهودية على أمل أن لا يكون فعلا هناك محاولة مستجدة لوضع هذه البؤرة في مكان محاذن. السيد رؤوف حمود رئيس اللجنة الشعبية في مجلس الكروم، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم وشكرا.
2: طيب إذن هذا الحركة الاحتجاجي كما ذكرنا لم يكن فقط لأهالي مجد الكروم، إنما بمساندة وبمشاركة كبيرة جدا من أصحاب كذلك أيضا الأراضي في المنطقة المجاورة من سائر أبناء وبنات المجتمع العربي، ولكن أيضا كذلك بمشاركة ناشطين من المجتمع اليهودي. من أبرزهم كان ألون لجرين الذي تعرض للاعتقال. الشرطة كانت قد أصرت على تمديد اعتقاله، ولكن المحكمة في نهاية المطاف رفضت ذلك. تم الإفراج عنه بالأمس. ينضم إلينا الآن ألون لجرين، وهو طبعا رئيس المشارك الحزب لكلنا مكان. شلوم لخا بوكتوف.
1: ألون تخالي سبير لنو تخيلا ما ياشن بأفغاناشي لشون بمشل كروم ولما مشتغى يخليت لها تصوتها.
2: الحمد لله على السلامي.
3: תודה. בוקר טוב. האמת היא שהמשטרה פשוט ברגע אחד, בגלל שההפגנה הייתה גדולה והייתה אנרגטית, ברגע אחד ראו טור של שוטרים נכנסים פנימה, כמו שניתן לראות בסרטונים, נכנסים פנימה לעצור את אותן בנות שקראו את הסיסמאות. אחת מהן סוג'וד גם נעצרה באמת ונלקחה לתחנה, ובזמן הזה שוטר אחר שכבר הצביע עליי וסימן אותי לפני, ניגש אליי מבלי שעשיתי שום דבר, מקופף לי את היד ואומר שתקפתי שוטר ועוצר גם אותי. אבל זה היה באמת החלטה של הרגע של המשטרה להסלים את המצב ולבצע מעצרים.
2: למרות שהיו טענות או אפילו אמירות שהמשטרה רוצה להכיל את המצב, אתה אומר זה לא מה שהיה ביום האחרון לפני הפינוי. למה לדעתך? כי מה? כי הם הבינו שהאירוע הזה יוצא משליטה? או ש...
3: אני חושב שזה הפך להיות בבירור אירוע ארצי בהשתתפות של אנשים מהחברה הערבית בכל הארץ, והשתתפות של יהודים שהגיעו גם מכל הארץ לתמוך. היה שם פתאום כמות מאוד גדולה של אנשים, ראינו 500-600 אנשים באירוע אחד באזור שהוא יחסית קטן, וראו שהמשטרה רוצה להסלים את המצב לרגע. הם הסלימו, ואני חייב להגיד שדווקא אותם מפגינים, אותם כוחות שהגיעו לארגן את המחאה של תושבי מג'דל כרום, התנהגו בצורה בוגרת ואחראית, ודאגו שהמצב לא יסלים למרות הניסיון של המשטרה, ושמרו על איפוק.
1: אלון, עד כמה ההחלטה של קק"ל היום בעצם, או אתמול, לפרק את המבנה מהמקום הספציפי, אמורה עכשיו להרגיע את התושבים?
3: אני חושב שהניסיון הספציפי הזה של אותם מתנחלים מההתנחלות תקוע, צפוי להיכשל סופית. זאת אומרת, הם לא יצליחו להקים את המאחז הזה דווקא בקרקעות של מג'דל אל-כרום. אבל כמו שאנחנו יודעים, היה ניסיון קודם גם בטורען, ויהיו ניסיונות קרובים עד תקופת הבחירות. סמוטריץ' מנסה לחמם את השטח ומנסה לייצר קמפיין בחירות יחד עם בן גביר על גב החברה הערבית. אנחנו ראינו את זה בהריסות הבתים האחרונות, אנחנו ראינו את זה בפשיטות על החתונות, אנחנו רואים את זה עכשיו עם ניסיון הקמת המאחזים. אני חושב שהחברה הערבית צריכה להיות ערה למצב הזה, ואני רואה שזה אכן המצב, ושהחברה היהודית צריכה להתגייס כדי לנטרל את אותם ניסיונות של הסתה, של אלימות, של יצירה של פגיעה בחיי אזרחים, רק כדי שמישהו יקבל יותר מנדטים בבחירות.
2: עד כמה אתה חושב שבאמת בסוגיה הזאת הייתה התגייסות, בין אם זה מהתושבים ביישובים היהודים הסמוכים, בין אם זה באופן כללי?
3: אני ראיתי התגייסות מדהימה ומעוררת השתאות. זאת אומרת, ערב אחר ערב וגם בבקרים, טורים של תושבי מג'דל אל-כרום עולים ברגל, עלייה לא קלה, הייתי שם 3 ימים ברצף, עולים ברגל לחלקות שלהם, לאדמות שלהם על מעלה ההר, ומגיעים כדי לנכוח שם. אגב, זה גם יצירתי, זה לא סתם הפגנה, זה לא סתם קריאת סיסמאות, זה נוכחות פיזית שמשנה את המציאות, שמייצרת התגייסות ותשומת לב ארצית שהפכה להיות כזו שכולם יודעים על קיומה, וגם החברה היהודית התחילה לשים לב. ראינו את המספרים עולים ככל שהימים עברו. בהפגנה של שבה נעצרתי כבר היו כמה עשרות יהודים, וזה היה מרשים.
1: חלק מהתושבים ולא רק הם חוששים מהאפשרות של העתקה של המבנה למקום קרוב לאיפה שזה היה קודם לכן, אבל אולי על אדמות קק"ל ולא על חלק מהאדמות של קק"ל. האם אתם אולי מתכננים צעדים נוספים אחרי החגים במידה ודבר כזה יקרה?
3: כן. כן, בוודאי, אני חושב שגם

0: מלפגוע בעצמנו בתוך האופוזיציה. אחרי שאמרתי את זה, אני רוצה לומר בצורה מאוד ברורה, הדמוקרטים לאורך כל הדרך, זה לא קשור בשיחה כזו או אחרת של גדי אייזנקוט שאנחנו מאוד מעריכים. הדמוקרטים אמרו לכל אורך הדרך ששותפות יהודית ערבית בפוליטיקה היא אינטרס חשוב מאוד של החברה הישראלית, ושהפסילה הפריורית של 2 מיליון מצביעים, האמירה הזאת, אנחנו לא נספור את הקול שלכם בקבלת ההחלטות, היא אמירה גם לא ראויה מבחינה דמוקרטית וציבורית, והיא גם אמירה מסוכנת לעתיד של החברה הישראלית ושל מדינת ישראל. ואני אומר, אני אומר כאן בצורה מאוד ברורה, אנחנו תומכים בכניסה של מנסור עבאס עם יואב סגלוביץ' לקואליציה הבאה. אנחנו מאמינים שזה צעד חשוב. אנחנו, ככל שאנחנו, ואנחנו נשפיע על הממשלה והקואליציה הבאה, אנחנו נשתמש בכוח שלנו כדי לקדם את זה. וככל שהדמוקרטים יהיו יותר חזקים, אז היכולת שלנו לקדם שותפות יהודית ערבית בפוליטיקה הישראלית תגבר.
1: עכשיו בוא נתחיל עם המומנטום האחרון, או לפחות ההתרשמות הזאת, ממומנטום מסוים לגופי הימין או למפלגות הימין. אנחנו רואים שיש עלייה לוונטר, אנחנו רואים שיש עלייה גם יכול להיות שגם סמוטר שעבור אחוז החסימה, הגושים פחות או יותר מתקדמים לכיוון טקו. האם אתם מעירים בגוש השינוי?
0: אני כופר באמירה הזו. האמירה הזו היא חלק מהנרטיב הגזעני של נתניהו. בדמוקרטיה יש קואליציה ויש אופוזיציה. לקואליציה של נתניהו היום יש 68 מנדטים. אפילו בסקר אתמול של ערוץ 13, שכאילו מציג איזה מציאות של מומנטום, כל המפלגות של הימין עוברות את אחוז החסימה, אז לכמה הם מגיעים? מגיעים ל-54. כשיש לך קואליציה של 68 ואתה יורד ל-54, זה לא מומנטום, זו קריסה. עכשיו, בסופו של דבר, יש השאלה המרכזית במערכת הבחירות הקרובה, זה האם בנימין נתניהו יכול אחרי השבעה באוקטובר, ואחרי כל מה שקורה במדינת ישראל, ואחרי המהפכה המשטרית שהרסה את החברה הישראלית, האם הוא יכול להמשיך להיות ראש ממשלה? זאת השאלה. רוב ברור מקרב אזרחי ישראל אומר, הוא לא יכול להמשיך. בסדר? עכשיו, זה שאנחנו מדברים על תקו בין הגושים, זה
1: בלי ערבים.
0: זה, אני לא מכיר טריק כזה שלוקחים 2 מיליון אזרחים.
1: אני יודע, אני יודע, אבל אומר לך איך השיח.
0: אז אני אומר, מוחמד, אני בשיח הזה לא משחק. זה שיש באולפני התקשורת איזשהו עיוורון, שהם משרתים את הנרטיב של נתניהו, תפדלו, אני לא במשחק הזה, הדמוקרטים לא במשחק הזה. הסקרים מראים בצורה ברורה מאוד שנתניהו מאבד חלק גדול מהכוח שלו. כדרך אגב, הסקר הזה שכולם מדברים עליו של 13, שגם וינטר עובר, וגם סמוטריץ' עובר וכולי, הם עוברים, אבל הם לוקחים את הקולות מהליכוד. באותו סקר הליכוד הגיע ל-18 מנדטים. נכון? זה לא שהם שותים את המנדטים של אייזנקוט או של בנט. בוא נרגיע. המומנטום נמצא בצד שלנו, בצד שנגד נתניהו ובן גביר.
1: אז
0: אנחנו נצליח לנצח את הבחירות הללו אם כל האזרחים בישראל, יהודים וערבים, יצאו להצביע.
1: גלעד, אני אשאל אותך שאלה אחרונה לרשותך. אתה עם האופוזיציה, עם 68, כולל הערבים, כולל המשותפת, כולל גם רעם. אתה רואה שאייזנקוט יגיע, אפילו אם אין רוב יהודי ציוני, איך שקוראים לו בתקשורת המיינסטרימית בישראל, האם אתה חושב שאייזנקוט בכל זאת ילך על ממשלה כזאת שנקראת ממשלת...
0: אני לא נביא ואני לא בן נביא. אני פוליטיקאי, ולכן אני אומר מה אני חושב שצריך לקרות. כדי להציל את מדינת ישראל, בנימין נתניהו צריך לצאת מלשכת ראש הממשלה. בסדר? ואני לא מוכן לומר שהקולות של האזרחים הערבים לצורך המשימה הזו, אי אפשר לספור אותם. ולכן אני חושב שאחרי הבחירות הבאות, הבחירות הבאות הן הצבעת אמון או אי אמון בנתניהו. זה הבחירות. ואם רוב אזרחי ישראל יצביעו אי אמון בנתניהו, קודם כל נתניהו צריך לצאת מלשכת ראש הממשלה. אחרי זה נשב, נראה, מי מתאים לקווי היסוד, אנחנו לא בעד ממשלות צרות.

היא שאלק אליסה, אז בדקו תשמעו לה, בדקו תצרטו לה, 050-55-77-399, 050-55-77-399. ואליסה בתתנפס מה כמן אוני חלווי נזלת עם 2002, כמן מן לבנן, וכמן אוני חלווי מן הנג'מי הלבנני. נוואל זורבי, הלבדקו תשמעו לה באוניית בילבא לק.